Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe baxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de. Araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne. Bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane. Zwanî ma, her çi ma.

alê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Kesa venegera bavo, dil û mêla kilez Xîskên girî, wekû jiyana wî di kirika wî de mabû Awrek li dayika dilovan bedar Hatina bavo birsî Lê dayika dilovan nikanî ber sêv bida Lê dilê mendalê min ê şêrîn Di sînga wî da mîna teyrekî di tex nisîna Bi şidandina destên xwayên biçûk Awrên xwayên tûj Hêviyeke mezin xistî bû dilê dayika xwe Carek din jidiya xwara ku yadê

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakin bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wair vecî.

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

0: Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.
1: Dinale!
2: Helikopter 4 tekrar bir.

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindesto, eyro estu siba çinyo. Vengdana şima hemminan, wair vecî.

mahalle û kuçeye, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Xwazê Gulanê Cejna Zimanê Kurdî ye. Ev roj, li hemû dildar û evîndarên zimanê Kurdî, li hemû Kurdî perweran pîroz be. Ev ziman ji dê û bav, ji dapîr û bapîrên me, ji me re diyarî maye. Wan bi hezarê salan ev ziman di dil û hinavê xwe de xweyî kiriye, li ser zar û zimanan, li ser xetan weke destnivîs heta roja îroaniye. Ev ziman beyta feqiye, hubra xaniye, ghezel û helbesa melahê cizîrî, deng û awaza Hesen Zîrek, Meyrem Khan, Rejber Ezîz, Mihemed Şêxo û Mihemed Arifê Cizrawî ye. Xanî, safî şemiran, vexwarî kurdî manindê durê lîsanê kurdî. Bi vî zimanî du beytiyên xwe ristin Baba Tahirê Hemedanî, bi vî zimanî hest û romanên xwe derbirîn Pîremêrd, Gîv Nukriyanî, Mellayê Xasê, Qedrî Can, Cegerxwîn, Osman Sebrî, Abdullah Goran, Qenatê Kurdo, Mîr Celadet Bedirxanî. Zimanê me stêrka geş a li ezmanê welatê me ye. Heke ew stêrk bixurce, namîne tu nav û nîşan ji hebûnê. Lewma jî roj roja parastina zimanî ye. Bila hevgirtina me li ser çand û zimanê kurdî, tekoşîna me ji bo parastin û geşkirina wan be. Em di van rojên teng da bi rê û rêbazên cur be cur cejna hev pîroz bikin û hişmendî û hişyariya çand û zimanî di nav gel de xurt bikin. Pîroz û bimbarek be cejna zimanê kurdî. Giyanê pak ên ku ji bo parastin û pêşverbirna vî zimanî keddane. Her şad û bextewar be.

Xwazê Gulanê Cejna Zimanê Kurdî ye. Ev roj, li hemû dildar û evîndarên zimanê Kurdî, li hemû Kurdî perweran pîroz be. Ev ziman ji dê û bav, ji dapîr û bapîrên me, ji me re diyarî maye. Wan bi hezarê salan ev ziman di dil û hinavê xwe de xweyî kiriye, li ser zar û zimanan, li ser xetan weke destnivîs heta roja îroaniye. Ev ziman beyta feqîye, hubra xaniye, ghezel û helbesa melayê cizîrî, deng û awaza Hesen Zîrek, Meyrem Xan, Rejber Ezîz, Mihemed Şêxo û Mihemed Arifê Cizrawiye. Xanî, safî şemiran, vexwarî kurdî manindê durê lîsanê kurdî. Bi vî zimanî du beytiyên xwe ristin Baba Tahirê Hemedanî, bi vî zimanî hest û romanên xwe derbirîn Pîremêrd, Gîv Mukriyanî, Melayê Xasê, Qedrî Can, Cegerxwîn, Osman Sebrî, Abdullah Goran, Qenatê Kurdo, Mîr Celadet Bedirxanî. Zimanê me stêrka geş a li ezmanê welatê me ye. Heke ew stêrk bixurce, namîne tu nav û nîşan ji hebûnê. Lewma jî roj roja parastina zimanî ye. Bila hevgirtina me li ser çand û zimanê kurdî, têkoşîna me ji bo parastin û geşkirina wan be. Em divan rojên teng da bi rê û rêbazên cur be cur cejna hev pîroz bikin û hişmendî û hişyariya çand û zimanî di navgel de xurt bikin. Pîroz û bimbarek be cejna zimanê kurdî. Giyanê pak ên ku ji bo parastin û pêşvebirna vî zimanî keddane. Her şad û bextewar be.

kirda dinya de tenî men da siba urzan bi ziwanê xwe şewê rakim bi ziwanê xwe ziwanê ma bindesto eyro est u siba çinyo veng dana şima hemînan wayr vecî ziwanê

Xwazê Gulanê Cejna Zimanê Kurdî ye. Ev roj, li hemû dildar û evîndarên zimanê Kurdî, li hemû Kurdî perweran pîroz be. Ev ziman, ji dê û bav, ji dapîr û bapîrên me, ji me ra diyarî maye. Wan bi hezarê salan ev ziman di dil û hinavê xwe de xweyî kiriye, li ser zar û zimanan, li ser xetan weke destnivîs heta roja îroaniye. Ev ziman beyta feqiye, hubra xaniye, gazel û helbesa melayê cizîrî, deng û awaza Hesen Zîrek, Meyrem Xan, Rejber Ezîz, Mihemed Şêxo û Mihemed Arifê Cizrawiye. Xanî, safî şemiran vexwarî kurdî manindê durê lîsanê kurdî. Bi vî zimanî du beytiyên xwe ristin Baba Tahirê Hemedanî, bi vî zimanî hest û romanên xwe derbirîn pîremêrd, Giyû Mukriyanî, Melayê Xasê, Qedrî Can, Cegerxwîn, Osman Sebrî, Abdullah Goran, Qenatê Kurdo, Mîr Celadet Bedirxanî. Zimanê me stêrka geş a li ezmanê welatê me ye. Heke ew stêrk bixurce, namîne tu nav û nîşan ji hebûnê. Lewma jî roj roja parastina zimanî ye. Bila hevgirtina me li ser çand û zimanê kurdî, tekoşîna me ji bo parastin û geşkirina wan be. Em divan rojên teng da, bi rê û rêbazên cur be cur cejna hev pîroz bikin û hişmendî û hişyariya çand û zimanî di navgel de xurt bikin. Pîroz û bimbarek be cejna zimanê kurdî. Giyanê pak ên ku ji bo parastin û pêşvebirna vî zimanî keddane. Her şad û bextewar be.

Tu jî dikarî di jiyana xwe de rûpelek nû vekî. Her çi qas carnan tiryakî bûn wekî bêhêvîtiyê bidehîskirin jî bi nijdariyê tê derbaskirin. Ji bîr neke, bi piştgiriyeke rast û profesyonel rêyeke din pêkane. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, Parka Sumerê, Mala Bikevir. Telefon 0539-929-0516 Anji Alo 1253

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wair vecî.

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Hefserokê giştî yê Dem Partiyê Tuncer Bakırhan, Tekirdarê Pazdê Gulanê Cejna Zimanê Kurdî Diyarkir ku perwerdehiya bi zimanê Kurdî daxwaza herî bingehîn a pêvajoya ajitî û civaka demokratîke û got heta ev daxwaz bi cihneyê pêvajo nikare li ser zemîneke saxlem rûnê. Wezîrê Berê yê perwerdehiya Netewbeyî û yek ji damizrînerên AKP Hüseyin Çelik bi tundî bertek nîşaniya berteka şewirmendê sereke yê Serokkomar Oktay Saral da ku Ahmet Türk di dema pirozbahiyek ji bo kluba futbolê ya Ahmet Sporê de peyva tîma Kurdistanê bikar anîbû û Saral jî bertek nîşanda bû. Çelik diyarkir ku peyva Kurdistan rastiyek dîrokî û sosyolojîk e û got cihê ku Özbek lê dijîn dibêjin Özbekistan, cihê ku Kazak lê dijîn jê re dibêjin Kazakistan, Ceyku Azeri ile Dijin, Jeradebejin Azerbaycan, Jiber Hinsedeman, Ceyku Kurt ile Dijin, Jeradebejin Rojelat u Başre Rojelat, Çelik Rehne, Lisuştar Kırına Kesenku Peyva Kurdistan Bıkartinin Kır, Ugot, Biyamin Etiket Kırına Kesenku Nave Kurdistan Edebejin, Ujiber Veyeke, Juan Redebejin, Ceyku Bizanibin, Diveyenku ve Dibejin, Ceyku Bizanibin. Serokê CHP Özgür Özel Diyarkir ku peymanên te îdakirin di navbera wî û Özkan Yalim de hatine parvekirin kêmin û parêzerên wî dê ji bo temamê peyamên ku jê hatine birîn serî li dozgeriyê bidin. Şeş kes ku sê ciwan dayîkên girtiyan bûn û di sala 2022-yan de ji bo balkişandina ser binpêkirinên mafên mirovan li girtîgehan beşdarî nöbeta edaletê bûn bi pênc meh cezayê girtîgehê hatin cezakirin. Wezareta Karên Navxweyî ragihand ku di operasyonên timên cendirmeyan li Rihayê li dijî firoşgerên maddeyên hişbir kirin de 95 gumanbar hatine binçav kirin. Wezîra Malbat û Xizmetên Civakî Mahînûr Özdemîr Göktaş derbarê dayîna pişkiriya civakî û aborî de got me bi tevahî milyarek û 844 milyon lîreyên Tirkî di dayîna sed ya meha Gulanê de li hesaban razand. Berdana Melike Göksu Hevşeredar Ebere ya Kare Yaziye Bihince Taku Beşleri Civinare ve Beriye Nebuye Semahan Hatta Paşkıstın Bivi Avayi Cara Seyemin Hatta Astenkirin. Projne Mevan Reyhan Hacıoğlu Kujiber Çalakin Huyin Pişeyi Cezali Hatbirin Diyarkırku Çapemeniye Azat Kurbaniye Her Peyvajoyeye Ugut Emidibin Her Şertu Mercide Remanin Hubidominin. Nûçe TV kanaleke ku bi zimanê Kurdî weşanê dike dest bi weşana xwe kir. Nûçe TV dê bi rêya du peykan weşanê bike. Akademiya Kurd rêxistineke ku dê perwerdehiya bi zimanê Kurdî bide li Swîsrê hate ragihandin. Îro rûniştineke nû li ser doza ku ji bo daxwaza dûrxistina demkî a serok û rêveberiya ku di 38 kongreya asayî ya parêzgeha Îstanbûlê ya CHP de hatine hilbijartin û betalkirina kongreyê û biryarên nûwir hatine girtin hatiye vekirin hat li derxistin. Dadgeha Asiyaya Sivîl a 45-min a Îstanbûlê rûniştin ji bo dehê tirmeha 2026-an saet 11 sibê talof kir da ku dem ji bo tamamkirina prosedurên peywîst were dayîn. Gürsel Tekin û tîma wî dê li Îstanbûlê vekiltiya xwe bidomînin. Serokê Odeya Zerfiroşên Amedê Özer Sanal Diyarkir ku ew êdî xizmetê nadin zêrfiroşên nû vekirine û got ji niha û pê ve wekî odeyek em ê tu xizmetê nedin zerfiroşên nû vekirine. Me ev biryar wekî tîmek rêveberiyê daye ji ber ku gelek zêrfiroş li Amedê dest bi vebûnê kirine. Kabatkarê tendiristiye li Mêrdînê Diyarkir ku bihinceta dayîna îfadeyekê gazî karakola polisan hatiye kirin lê dûre ji bo ku bibe îhbarkar zexlê hatiye kirin û got ku ew ê giliyê sûç bike. Wezîrê Derve yê Îranê Abbas Araqçî di daxuyaniyên xwe de îdia kir ku pevçûnên dawî yên li herêmê xalek werçerxêne û got Îran di ferskirina îradeya xwe alî ser ABD û İsraîlê de biserket.
Medyaya Îranî ragihand ku Amerîka bersiva pêşniyara çarda xalî ya Îranê ji bo bidawîanîna şer da û Washingtonê pêşniyara Îranê red kir û helwesta xwe ya zextê bi taybetî di mijara nukleerî de parast. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe biminin dixweşiyê de.

0: tiştek ragahandinê em bibînin, an jî bingeha û nasnameya wî hebûnê çi ye? Em dixwazin ser wê bipirsekî.
1: Berî wê pirsa din vegirêdayî, bi roj başan û silav û serkeftinan nabe hevkar. Yani gava yek derkevi bi roj baş û silav û serkeftin derkevi bi hala hala çim zimanê min te çima dere veya nabe. Yani veya dibi durutî. Ya jî heger nahatı bu ya sey dibi nezani ez nizanim bi viya wayi nabe. Eser medyaya civakî û li her wekî din. Kesên siyasî, kesên rewşenbîr divê peyamê xwe, hesabê xwe bi kurdî binivîsin. Yani hatî li derek wa sekinî ku wekî bi kurdî binivîsin wê bilewtin. Yani gava wa bi kurdî qas bibe. Ez bim serî jan bijara te yî din. Vega vej jiber kurdî raçinkî wî civakî heyî û xurtê li her derê. Mesela tu rojlat jibi tu başur jibi rojava jibi tu Kafkas yabi kurdî heyî û tu pê dige. Dikarî teke vê diyalogê bi kurdan re. Ame dikî yek, yek jê. Yani te dîdi vê derade em pir sersarin em dibin mesela wê çi pêvê yani. Yani kurdî em ne pêvînî jî tişbinayê lê piştî demekê jiber ew roja xerab ne evir îroyî, yani îme belkî ji me re diserife, ama piştî nifşêdin wê ji wan re neserife, piştî din nifşêdin wê ji wan re neserife, piştî din nifşêdin wê kurd gava viya wayî here, wê kurd ev dû wenda bikin. Yani wê kurd kes silavê ne dikesî. Wê têrêneke ji ber ku a, yani tamam ziman çand e, xalek çandî lê xalek a politik jî tu mirovan jî pê dikî yek pê tînî cem hev. ez dibim ji bo kurd nekevin rewşa lazan. Mesela vê gavê li laz ji tirkan tirkperestirin. Ve berê jî gotibû ger kurd zimanê xwe wenda bikin wê kurd ji tirkan bêtir bibin tirkperest. Wê bêtir yanî te dî ev mesela a te dî a şovenîzm û nizam çi wê kurdê dî şovenîzma a vî zimanî a serdestiyê wê a tirkîtiyê wê bikin gava pêk ne hinek tişt em sere rast nekin. Te dî ev tiştê gotin em hinekî din em çi dibin em wan di mijarê de em hinekî stopisto ne. Em çi dibin em dibin ya da tiş nabe ma. Dedi men ne nevisan tiş nabe. A gring. Dedi dibe zaman vurdu tir şuha. Ez jî kabul dikim. Yani dedi em sır zaman dibe even ne. Be men zaman vurdu tir raman jî pir gring. Ma te zamana kani hiç zamanek. Zamanek ki gava buyi e sıkhefe. Zamanek ki buyi tajan ve hakarete. Zamanek ki buyi e çahiltiye. Zamanek ki buyi ne dedi ne buyi zamanek ki felsefe ne. Ne? Yani raman jî gelekî girîngê. Te dî çi derdikeve mesela çawa tê gotin edibê te dî ramana me mihîme. Yew ez jî zanim ramana te mihîme. Ji bo me gişaveya wayê. Helbet raman mihîme. Te dî dibê ji ber ku ramana mihîme ez ê bê zimanekî giştî. Piranî jî te dî ew dibe zimanê serdestan ez ê bi zimanê serdestan bêjim. Tam di vê derade gelek tiş dişkên. Tu zanî çi dişkî? Yani gava mirov pêş bîm be hinek dişkên. Mesela ez qebûl dikim bi min jî yani a di zimanekî di a kakil û a girîng ji ziman wirdetir raman e. Ne gava ez karibim ji ber ez karim ramanê xwe niha bi vî zimanî bêjim ev ziman hîja ye. Ma xwe te ez nikarim pê bêjim ne hîja ye. Mesela çi tê gotin te dî dibe em ê bi wî zimanê dibêjin ji bo bêfamkirin. Baş e di vê derade tiştekî pir kritîk heye. Ew çi ew kritik bûn? Gava tu bi wî zimanî, bi zimanê serdestan di dû distînê, pêre tu ji xwe dibe yekî din. Di kêliya yekem dina, di kêliya duyem de, di meha yekem dina, di meha duyem dina, di sala yekem de belkî da. Lê gava tu wê kronolojiyê hinekî din dirêj dike, pişî demeke te ji bo te ramanê xwe bigota, te zimanê gîdim karanî bû, lê asta tu gihaştiyê. Tu êdî arman wek Horkheimer û Adorno jî dibêjin, tu êdî armanca xwe ji bîr dike. Tu dibe ya ma çi xêr yanî? Anê ez çi

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Hefseroke giştî yedem partiye Tuncer Bakırhan, Tekidarê Pazde Gulaniye Cejna Zimanê Kurdî Diyarkirku, Perwerdehiya bi Zimanê Kurdî, daxwaza herî bingehîn a pêvajoya ajitî û civaka demokratîke û got, heta ev daxwaz bi cihneyê pêvajo nikare li ser zemîneke saxlem rûne. Wezîrê Berê yê Perwerdehiya Netewî û yek ji damezrînerên AKP Hüseyin Çelik bi tundî bertek nîşaniya berteka şewirmendê sereke yê Serokkomar Oktay Saral da ku Ahmet Türk di dema pirozbahiyê ji bo kluba futbolê ya Ahmet Sporê de peyva tîma Kurdistanê bikar anîbû û Saral jî bertek nîşanda bû. Çelik diyarkir ku peyva Kurdistan rastiyek dîrokî û sosyolojîk e û got cihê ku Özbek lê dijîn dibêjin Özbekistan, cihê ku Kazak lê dijîn jê re dibêjin Kazakistan, Ceyku Azeri Ledijin, Jeradebejin Azerbaycan, Jiberhin Sedeman, Ceyku Kurt Ledijin, Jeradebejin Rojelat u Başre Rojelat, Çelik Rehne Lisuştar Kırına Kesenku Peyva Kurdistan Bıkartinin Kır Ugot, Biyamin Etiket Kırına Kesenku Nave Kurdistan Edebejin, Ujuber Veyeke, Juan Redebejin, Ceyku Bizanibin, Diveyenku ve Debejin, Ceyku Bizanibin. Serokê CHP Özgür Özel Diyarkirku peymanên te îdakirin di navbera wî û Özkan Yalim de hatine parvekirin kêmin û parêzerên wî dê ji bo temamê peyamên ku jê hatine birîn serî li dozgeriyê bidin. Şeş kes ku sê ji wan dayîkên girtiyan bûn û di sala 2022-yan de ji bo balkişandina ser binpêkirinên mafên mirovan li girtîgehan beşdarî nöbeta edaletê bûn bi pênc meh cezayê girtîgehê hatin cezakirin. Wezareta Karên Navxweyî ragihand ku di operasyonên timên cendirmeyan li Rihayê li dijî firoşgerên maddeyên hişbir kirin de 95 gumanbar hatine binçav kirin. Wezîra Malbat û Xizmetên Civakî Mahînûr Özdemîr Göktaş derbarê dayîna pişkiriya civakî û aborî de got me bi tevahî milyarek û 844 milyon lîreyên Tirkî di dayîna sed ya meha Gulanê de li hesaban razand. Berdana Melike Göksu Hevşeredare Bere ya Kare Yaziye Bihince Taku Beşleri Civinare ve Beriye Nebuye Semahan Hate Paşkıstın Bivi Avayi Cara Seyemin Hate Astenkirin. Projne Mevan Reyhan Hacıoğlu Kujiber Çalekin Huyin Pişeyi Cezali Hatbirin Diyarkırku Çapemeniya Azat Kurbaniye Her Peyvajoyeye Ugot Emidibin Her Şertu Mercide Remanin Hubidominin. Nûçe TV kanaleke ku bi zimanê Kurdî weşanê dike dest bi weşana xwe kir. Nûçe TV dê bi rêya du peykan weşanê bike. Akademiya Kurd rêxistineke ku dê perwerdehiya bi zimanê Kurdî bide li Swîsrê hate ragihandin. Îro rûniştineke nû li ser doza ku ji bo daxwaza dûrxistina demkî a serok û rêveberiya ku di 38 kongreya asayî ya parêzgeha Îstanbûlê ya CHP de hatine hilbijartin û betalkirina kongreyê û biryarên nûwir hatine girtin hatiye vekirin hat li derxistin. Dadgeha Asiya ya Sivîl a 45 a Îstanbûlê rûniştin ji bo dehê tirmeha 2026 saet 11 sibê taloh kir da ku dem ji bo tamamkirina prosedurên peywîst were dayîn. Gürsel Tekin û tîma wî dê li Îstanbûlê vekiltiya xwe bidomînin. Serokê Odeya Zerfiroşên Amedê Özer Sanal Diyarkirku ew êdî xizmetê nadin zêrfiroşên nû vekirine û got ji niha û pê ve wekî odeyek em ê tu xizmetê nedin zerfiroşên nû vekirine. Me ev biryar wekî tîmek rêveberiyê daye ji ber ku gelek zêrfiroş li Amedê dest bi vebûnê kirine. Kabatkarê tenduristiyê li Mêrdînê Diyarkirku bihinceta dayîna îfadeyekê Gazî Karakola polîsan hatiye kirin lê dûre ji bo ku bibe îxbarkar zexlê hatiye kirin û got ku ew ê giliyê sûç bike. Wezîrê Derve yê Îranê Abbas Araqçî di daxuyaniyên xwe de îdia kir ku pevçûnên dawî yên li herêmê xalek werçerxêne û got Îran di ferskirina îradeya xwe alî ser ABD û İsraîlê de biserket.
Medyaya Îranî ragihand ku Amerîka bersiva pêşniyara çardexalî ya Îranê ji bo bidawîanîna şer da û Washingtonê pêşniyara Îranê red kir û helwesta xwe ya zextê bi taybetî di mijara nukleerî de parast. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe biminin dixweşiyê de.

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewa Iraqan bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindesto, eyro esto siba çinyo. Veng dana şima hemminan, wair veci ziwanê.

Azê Gulanê Cejna Zimanê Kurdî ye. Ev roj li hemû dildar û evîndarên zimanê Kurdî, li hemû Kurdî perweran pîroz be. Ev ziman ji dê û bav, ji dapîr û bapîrên me, ji me re diyarî maye. Wan bi hezarê salan ev ziman di dil û hinavê xwe de xweyî kiriye, li ser zar û zimanan, li ser xetan weke destnivîs heta roja îroaniye. Ev ziman beyta feqiye, hubra xaniye, ghezel û helbesa melayê cizîrî, deng û awaza Hesen Zîrek, Meyrem Xan, Rejber Ezîz, Mihemed Şêxo û Mihemed Arifê Cizrawî ye. Xanî safî şemiran vexwarî kurdî manindê durê lîsanê kurdî. Bi vî zimanî du beytiyên xwe ristin Baba Tahirê Hemedanî, bi vî zimanî hest û romanên xwe derbirîn Pîre Mêrd, Gîv Mukriyanî, Melayê Xasê, Qedrî Can, Cegerxwîn, Osman Sebrî, Abdullah Goran, Qenatê Kurdo, Mîr Celadet Bedirxanî. Zimanê me stêrka geş a li ezmanê welatê me ye. Heke ew stêrk bixurce, namîne tu nav û nîşan ji hebûnê. Lewma jî roj roja parastina zimanî ye. Bila hevgirtina me li ser çand û zimanê kurdî, têkoşîna me ji bo parastin û geşkirina wan be. Em divan rojên teng da bi rê û rêbazên cur be cur cejna hev pîroz bikin û hişmendî û hişyariya çand û zimanî di nav gel de xurt bikin. Pîroz û bimbarek be cejna zimanê kurdî. Giyanê pak ên ku ji bo parastin û pêşvebirna vî zimanî ket dane. Her şad û bextewar be.

0: Gel Marketler sizin için.
1: Em cejna zimanê xwe pîroz dikin. Em wek serokatiya daireya çandû karên civakî ya şaredariya bajarê mezin a Amedê, Hevde Gulanê li Sümer Parkê, saet ji dehan heta êvarê pêncan şahiya cejna zimanê kurdî li dar dixin. Divê şahiyê de çalakiyên parkurên sporê, ritim, atolyeyên darîn, wêne, drama, xwendina çîrokan, lîstikên gelerî û lîstikên sürpriz hene. Zarok no, civan no, tevî malbatên xwe werin, em bi hev re cejna zimanê xwe pîroz bikin û şahiyeke xweş bi hev re derbas bikin. Bi xemlû rewşe, şîrîn û xweş e zimanê kurdî.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî ziwanê.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî.

Evîn biroz e. Evîn çavkaniya jiyana mirovahî ye. Kesê ku evîndariyê li nav dilê xwe de nikaribe bihevîne, ew ê negêje pîrozahiya evîna memosî. Kî bibe sedema hevqetînê, ew ê huzura xwe de da

Hayî bikoşim Ber xwe bidin Bixwîn Hişyar bin Ji bo destxistina mafê xwe Bibin xwedî hêz Bibin girse û dengê xwe bilind bikin Qestê canê xwe nekin Ev nexilas bûne

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî ziwanê.